0: Marketing TDI.
1: Tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
0: 100 dana TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.